Banawashi. Tiki Banawashi. Mama Fahiri Nadi. Marari Bonifaci. Ah, yeah. Sai na roda, fula na timidez.